Dísi, það var svolítið tíð með Tommy Rowe í 30-na. Og það var réttig með góð músík í Halsfessu 30-na. Og það var svo fyrir í góð músík aðsir eftir Halsfessu. Það hele orðsýtt hef nú bestemte kunstner, som var på toppen. Og den næste gruppe, Herman Hermits, var også på toppen. Og det var nemlig med den her sang, vi skal høre, Nummer 2D.